0: just like a song when we were young.
1: Sange til hjertet. Du lytter til VLR.